0: nek batu jambi rek dañuy déssal batay yaatu sen animation xassale wala fa sikkel de ñu mag ñi bañ ñi sayidina sen salé wu yenn ñuko yalla fayal mom ñaanu nak batu jambi a ciandé batay rek ci 88 628 307 lañu yatt ko ba mu yatto sen jili drama lañuy daldi séti batay rek waccaré ko magaluk 18 safar dal ko jox sen pap ci bu mom sen cheikh jeew mansour
1: Mau taibi inna kalbashiru Zamanu gada awsan jali fi ramadan